0: गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, guru, ah, Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru. Hi. Guru.
1: Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why?
0: Guru.
1: Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru. Why? Guru.